0: Поверим. Почитаем. Почитаем. Поверим. Поверим. Поверим. Поверим. Шумим.
1: Amigos, amigos, ¿me pueden escuchar? Vamos a comenzar.